0: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
1: Kumbuka zile penalty za ujenge ujenge. Nani alalamika? Unalalamika na Mbeya City.
2: Champion House.